0: ましょう。
1: 神の子、
0: 神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神の子、神